0: muhimmanci in baka dauke shi da muhimmanci ba zai fita yin wani abu zai fara shaye shaye zai fara dauke dauke zai fara haure haure duk inda zaka kuje da shi ka cire wannan abin namu na al'adar bahaushe rashin kusantar yaya wani duk bai amfana mana komai ba ji hadanka kusa da kai ya zama abokinka tafi tare da shi zai je masallaci zai zo karatu zai abubuwa zai komai na masu hankali amma in dai har ka bar shi daga shi sai wannan wayar da ba a san meye a cikin ta ba ta kowa da abubuwan da za su dauke hankalin mutum daga addinin ma gaba ɗayan sa wani ba a sani ba sai dai kaga mutum ya waye gari a ce ya ma bar addini ba a sani wani kuma tsoron abin da al'umma za su yi masa ne ta sa bai fito da kansa ba to Allah zai sauke
1: wannan muryar Dr. Abubakar Sani birnin Kudici Misauraro assalamu alaikum zaka saurari karatun littafin Anwarul Muhammadiyya daga bakin Imam Dr. Jamilu Suleiman Al-Qadiri fage kana Allahu lahu tare da mijamasa baki Malam Abubakar Mustafa Shehun Alqa da fatan za a yi sauraro lafiya
2: azwaji wa zurriyati kama sallaita ala Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة سبع
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

0: mun rasa abubuwa da dama a baya kafin zuwan MTN a shekara ta 2001. Idan kai tafiya baka iya jin murya ko ganin iyalanka, a yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka. Yau ina gwarzo, ina kallar da sunan jikana da ake yi kai tsaye daga Jidda. Ina murmushi da yi masa addu'a.
1: Shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka. Muna bikin shekaru 25 da samun damar mace madalla da sabon shafi.
2: Zazzabin malaria ba ga jiki kawai bane, yana sace maka kwazonka, neman halak farin cikin ka, wataran kana neman cikin burin ka, kwatsam sai ka ji ka kwance babu ƙarfin motsawa. Haka zazzabin malaria yake. Amma Asgromal fa, Asgromal baya sassauci, Asgromal baya jada baya, Asgromal yana shiga kai tsaye, yana yaƙi, yana farauta, yana kawar da cutar. Domin Asgromal ya san kana da wuraren zuwa kamar wajen neman kuɗi da al'amuran rayuwa. Idan zazzabin malaria ya kwankwasa kofa, Asgromal nake amsa. Amsar kuma ita ce babu wuri. Asgromal babu gurbin zazzabin malaria, yana tasiri ga manya da yara. Asgromal an sarrafa shi ne daga kamfanin Asgro Pharmaceutical Limited. Idan zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita.
3: Me ya da ku kai tsohona ne ya biya min, kai ma na biya maka, kaka kuma tambaya ta. Shikenan yara su yi siriki. Surakata sun tashi idan suka zauna inu a ɗaya da ƴan Khazaraj sai sun auka musu. Su ma Khazarajawa sai suke gaya ma ƴaƴansu haka, sai da aka samu shekara 120. Ko kasuwa in aka samu waɗannan ƙabilun sun zo da dama cikin kasuwar, to sai an yi rigima ake tarwatsewa, kuma sai an kashe-kashe ake tarwatsewa. Haka suka zauna tsawon shekara 120. Ila an adafa Allah, har izuwa Allah ya kashe wutar yaƙin tambil Islami ta hanyar musulunta. وألف بينهم برسول الله الله يديدي تيحدث أكانوس لجك هذا الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك قوله تعالى وننشيني فدن الله مدوخين سركي واندا الله يكي قيامنا ناجن تكين سورة آل عمرانكو الله يكي تيا وذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء مي فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Tabaraka wa ta'ala ya ce ku tana ni'imar da Allah ya agare ku, ku ausa da Khazarajawa, lokacin da kuka kasance maƙiyan juna, amma sai Allah ya daidaita tsakanin zukatanku, sai ku koyi gari kuna da ni'imar Allah, kuna ƴan uwan juna. To waɗannan mutane su shida da suka koma a kiran da suka yi zuwa musulunci, an samu bangare na wannan ƙabilu sun mu musulunta, to suka zo su 12. Yayin da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su 12 nan, to shikenan sai suka ga sanda za su juya, sai suka tambayi manzon Allah, suka ce ya Rasulullahi, ba mu wani mutum cikin sahabbanka wanda zai je rika karanta da mu alkur'ani.

0: saurare.
1: Za ku saurari fasarar littafin Riyadu Salihin daga bakin babban limamin masallacin Murtala dake nan Kano, Sheikh Kabiru Badamasi dan Taura, tare da mai ja masa baki Malam Aliyu Muhammad, wani bawan Allah ne ya dauki nauyin kawo muku. Abdul Mumin Abubakar Tsanyawa ke fatan ayi sauraro cikin koshin lafiya.
2: Ayyuhan shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. يوم من الأربعاء شاوك بوتانا ربيع الأول هجرة دبوت دليه داربين دتوكس هجرة المنزل الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوى مدينة وندي دو دي دي دا عشرين دا ترى قوتان توكس 2026 miladiya. Yau muna sha'u ga wata na Rabiul Awwal, wata na farin ciki da bayyanar shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, watan da aka haife shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wata ne da ya kamata mu farin ciki da shi. Wata ayatan shi yaqul bi fadlillahi bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ka fada musu da falal Allah da rahmarsa, da shi wato ainihin bayan Allah suke farin ciki, shi yafi daga duk wasu abubuwa da za a tattara na duniya. Manzo Allah ya fi komai, kuma lalle yana da kyau fadar halaye na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da Qur'ani yake cewa kullun naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak, cewa Allah yana shahada manzo Allah, muna labarta maka dukkan labaran annabawa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana samun nutsuwa saboda ka hali inna manzo Allah hali ne abun bayyanawa, hali ne abun farin ciki, abun nuna jin dadi, kuma abu ne wanda ya kamata a koyi da irin halayensa sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana zamu tashi a hadisi na 1630, hadisin Buraida Allah kara masa yadda, yana cikin babi na 291, babu tahrimul kalwati bil ajnabiyya, babun da yake magana akan haramcin kadai taka da mace wacce take manisanta, wacce ba uwa ba, ba ya ba, ba ya ba, ba kanwata, ba kanwa ba, wace zaka iya auranta. Wannan manzo Allah ya haramu ne aka dace da ita, yana cikin babi na 17 kitabul umurul manhiyaha, cikin litabin da aka umarni da hana-hana daga gare ta a ciki, yana cikin litabun Riyadus Salihin. Kafin mu ci gaba, akwai wasu bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya karbe su. A farko akwai Hamza Usman Darma da Allah ya masa rasuwa, akwai yar limamin malam magaji, yar limamin malam magaji gayawa tashar bala, akwai kuma mahaifiyar Sheikh Malam Sani, limamin Bagwara da ke Jigawa, akwai Malam Kabir gurin gawa, baban Malam Tahiru, akwai kuma mahaifiyar Sheikh Malam Abakuli da kuma Mariya Ahmadu ya da kunya, da ma wasu bayan Allah da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe su. Muna addu'a Allah ya gafarta musu, ya gafarta musu kuma ya mai ba su da alheri. Na'am.
4: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم؟ رواه مسلم.
3: نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن كأودة بريدة الله يقارد أجريش قال هشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ظنت يرد أمين شاء الله ثبت أجريش حرمة النساء المجاهدين على القائدين كهرمة أمهاتهم. من الله تلاد أمين جاء الله tabbata gare ce alfarmar mata na mujahidai akan matan mazauna gida kamar alfarmar iyayensu ce a wanda tafi jihadi ya bar mace wanda aka barwa zai ninka ganin girman da kamar girman mahaifiyarsa ya kula da ita wajen dukkan amana ya kiyaye dukkan amana ya bada gudunmawa da taimako kamar yadda zai kiyaye mahaifiyarsa wannan yana nuna mana saboda girman amana musamman waɗanda suka tafi jihadi a ce ka ɗauka kamar soja ko ɗan sanda ko wani wanda yake tare ƙasa yake kiyaye wato ainihin mutuncin rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu saboda haka in sun bar iyalinsu ya zama lalle a kula da su sabana na samu wasu shararre wasu mutanen banza cewa in sun tafi aiki kuma suna bibiyar matansu suna walakanta iyalansu nan maza Allah ya yi magana cewa kamar alfarmar uwarsu da ta haife su saboda haka ya kamata a kula da irin waɗannan amanoni ne masu girma mahaifi ce ma mai rajulin babu daga wani mutum mila ƙa'idi ne daga mazauna gida ya kalfi rajulin mila mujahidi ne fi alihi ce babu wani mutum daga mazauna gida wanda zai maiwa mayaƙi daga iyalinsa fa yakunuhu ya haice ya fi a cikin iyalinsu illa wa kafa lahu yawmal qiyama face sai an tsaye da hira na alƙiyama fa yakuzu min sanatihi ma sha'a hatta ya rabba abin da yake na ibada sallah azumi zakka duk wani abu da yake na kyakkyawan aiki ranar alƙiyama sai a tsaye da shi ga wanda ya ci amanarsa a ce fa yakuzu min sanatihi ya riƙa daga hasanarsa daga irin ladarsa ma sha'a abin da ya so hatta ya rabba har sai ya yadda sumaltafa ilayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya da aminci Allah sabbata gare ya waya fa qala yace ma zunnukum yace me kuke zato wannan rawa muslim ya rawaito wannan hadisi saboda mutumin da aka zalunce aka ci amanarsa aka yi abubuwan da bai kamata ba lana alkiyama ga lada a ce diba kaga anan wani wawashewa zai wani duk ba zai iya barin wani da komai ba na daga lada saboda haka ‘yan uwa musulmi ya kamata lalle mu ji tsoron Allah mu kiyaye dukkan nau’o’i na amanoni a wato ainihin wanda Allah subhanahu wa ta’ala ya ɗora mana. Na’am.
4: Babu tahrimi tashabbuhur rijalu bin nisa’i wan nisa’u bir rijali fi libasin wa harakatin wa ghairi dhalik.
3: Na’am.
4: Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala la’ana rasulullahi المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لأن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
3: نعم. باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وأن باب ينا مغانا أكن حرمش ماذا جيما سكما دماتا wata shabuhin nisa'i biyar rijal da kuma mata masu kama da maza fi libasin a cikin kayan sawa wa harakatin da motsi wa gani zalika da waninsu wannan babu yana nuna mana namiji ya kama da mata wannan haramun ne da yawa za ga a kiyaye ko irin sana'o'i da mata suke a ce namiji zai zo wannan sana'ar wannan abin yana da muni kamar a samu namiji yana sana'ar yana kitso kaga wannan abu ya yi muni koko namiji yana kunshi kaga wannan abu ya yi muni koko a samu yana gyaran jiki irin su jagiran su banki da sauransu wannan kaga duk abubuwa ne na haramu koko a samu mace kamar zama za ga wata matar aski take kuma sai da su tala maza su ta nemi su aski kaga wannan dai akwai haramci a kan irin wannan saboda haka haramun ne namiji ya kama da mata mace ta yi kama da maza musamman a sha'anin harakatin cikin motsi wa gaida dalika da waninsa mace tana tafiya a hankali namiji da irin tafiyarsu koko wajen sha'anin murya daga muryar mace tana yi da yanga da sauransu namiji ko mu dasa zaka ji gorarar haka da sauransu saboda haka anan ana samun iyaye da hankalinsu da yawa za ga wata mata tana da muryar maza amma shikenan ba za a tsawatar mata ba ya kamata iyayen su ringa mata tsawa keke ki rinda muryarki ba haka muryar mata suke ba haka kuma namiji wanda za a samu wani kumshi yana da muryar maza shi ma ana tilasta masa cewa da muryar mata ana tilasta masa ya yi kokari ya saki muryar sa ya zama ta zama irin ta muryar wato ainihin maza kuma da yawa ana samu wasu mata su kansa ƴaƴansu su zama suna magana irin ta mata da yawa ga wata mata tana aiho maza tana ainihin ta ga bazan kai take aiho an ta ga dan karami sai ta rinka masa kwalliya su jambaki su hoda su ne in ba sa ba sai ga ya bi layin mata saboda ka ala kulli halin da ya kamata mutane su tsaya mutun ya tsaya inda aka aje shi kada a zama ana canja halitta ubangiji canda yake je falo gairu na kalkalla shi din yana umarta mutane har su zama suna canja halitta ubangiji Ali bin Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yadda Ali yake la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya la'anci al-mukannisina min ar-rijal masu kwaikwayon mata daga maza wani tarajjatu min an-nisa haka nan ya la'anci masu kwaikwayon mata daga maza daga mata wafi ruwaya na cikin wata ruwaya la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya la'anci al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisa masu kama da maza daga mata wani mutashabbihati min an-nisa kanan ya la'anci masu kama da mata daga maza wannan haramun ne wannan Buhari ya rawaito wannan hadisi saboda haka duk abin da zai zama kwaikwayon mata ya kamata a kiyaye hata kamar yanzu sunan nan naga namiji da zane kaga an san mutum banza ne akwai kayayyaki na al'ada amma yanzu ka shiga Asia ko kuma nan kasa ta mu Afirka tun daga irin Somalia za ka ga maza da zane sun riga sun saba haka Asia Indonesia Malaysia in su Bangladesh duk zaka samu su mazan zane suke daura har shugaban kasa maza ga zane yake daura matan kuma sa wando da solos ala kullu halin dai tufan da yake na maza ya zama shine kayan maza tufan da yake na mata ya zama shine kayan mata saboda kada a je a kwaikwayi abin da zai zama wato ainihin haram na
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال رجل رواه أبو داود بإسناد صحيح
3: وما يا كمتا أقاني أبن داكتي مازال لا يهيل عنتا مازال لا يهيل إن وأكا كو ألا يهيل عنتا فمونا من لي فيني بكري بلي فيني ببا wa nabi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga ba hurayra Allah ya kare da gare shi kale yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya la'anci ar-rajul mutun yalbasu libsatil mar'ati mutun wanda yake sa kaya irin na mace wal mar'atu kuma ya la'anci mace talbasu libsatil ar-rajul matar da yake sa kayan maza rawahu abu dauda ya rawaito wannan hadisin bi sanadin sahih da kuma dangane mai kyau saboda kai an uwa musulmi duk abin da Allah subhanahu wataala ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam har yi la'anta a ciki abin ya riga ya girmama saboda wata ayata na ce inda huma ya ta rabbuhu mujrima cewa duk wanda ya je wa Allah yana mai laifi to fa inna lahu jahannam cewa ba shi da wata makoma ko sakamako sai wutar jahannam ita kuwa la ya mutu fiya in an shiga ba za a mutu ba wala ya haya ba za a rayu ba wa man yati mu'mina amma duk wanda ya zo wa Allah yana mu'mini qada min salihati yayi aiki kyawawa wa ulaika lahum darajatu ala wa anna suna cikin darajoji madaukaka jannatu adnin suna cikin aljanna ta zama ta tursa ta jirmita ta lanharu koran suna gudu a gargashin garukan aljanna khalin najiya suna madawama a ciki wadalika wancan ga wannan jazao man ta zakashi ne sakamakon wanda ya tsarkaka saboda haka ƴan uwa musulmi abinda Allah ya hana ko ku abinda manzo Allah ya hana har manzo Allah ya tsinuwa akaye la'anta wanda wannan laifi ne ba kanwan laifi ba laifi ne babba Allah ya kiyaye mu na'am
4: wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sinfan min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'akum siyatun ka'adhnab al-baqr yadribuna biha an-nas ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم
3: وعنه أنكر قد قريش شين أبا هريرة الله قال مسجد قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ishe jiga manzo Allah tira da amince Allah saboda gare yace simfani min ahlin nar mai kike nau'i guda biyu su ne yace wannan suna daga ahlin yan wuta sun bi ne wato ainihin guda biyu mutane ne guda biyu maza da mata wanda manzo Allah yace suna daga cikin yan wuta mai keje lam arhuma mai ce bazan gansu ba saboda sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi rahama wannan mutane ya su bayyana qawmu mahum siyadun kaznabil baqari yace akwai mutane da suke da bulala kamar jelan shanu ya bari mun biya nas suna dukan mutane da ita wannan yana daga cikin wato ainihin abota shugabanni wanda suke ƙarƙashin shugabanni musamman ana samu daga cikin jami'an tsaro na shugabannin ko sarakuna ko irin su gwamnoni wanda kawai ga murtuke kafin shugaba ya magana ma an tirka mutum bulala ko an zane shi saboda haka wannan haƙƙi ne da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dama ta shugabanci sirin ka sa'ido a kan mabiyansu da wanda suke fadanci da sauransu da inin ba daidai bane a bar mutane su zauna sasakai amma kuma kada ko abinda za a ci mutuncinsu wanda ba su taka ba su zubar ba su zama abinda za a zalunce su to manzo Allah ya magana a kansu cewa mutane ne da bulaloli kamar wato ainihin jelin shanu suna dukan mutane wannan sune na farko sai ya ce wani sa'un kasiyatun ariyatun sannan sai akwai wasu mata kasiyatun ga su da ainihin sutura ariyatun amma kuma tsirara suke ta sa kaya shata-shata ana ganin jikinta ana ganin wuyanta da sauran koko ta zo ma ɗinki sai a zo wani ɗinki na shigantaka ana ce ko mai braziya ko mai menene da abin da yake gabanta a dinga gani ko ku tazo ta irin a daga wuyan kafa wasu ko mai sutela ko ga hinin dai shekiyanci iri-iri wannan manzo Allah ya yi bayani a kansu cewa suna daga cikin nau'in yan wuta ma'aikace bai gansu ba to saboda haka irin wannan ka gama ce ga tsirara ga sutura amma tsirara mumilatun ta zama kuma wato ainihin tana wato ainihin langwala tana karkata da wato ainihin ma'ilatun kuma tana karkatar da mutane wata ta hikiyanci kuma ta koya waɗansu hikiyanci yau ta zama har da za a ga tsari wa irin na duniya har koyar da irin hikiyanci ake na tafiya ko kaɗa kai ko kaɗa kafala ga shi ne da sanin abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da manzo sun haramta irin wannan abubuwan rusuhunna ka asi ne mai bukuti cewa kawunan su kai ka cewa to ainihin to zara kumi saboda galibi za a samu ta mu saboda madara ya zama katon kan yayi kato ko a kawo kofi ko gungunin madara a kana daura a bayan ki kai wannan ai tana da gashi sosai duk banza Allah faɗe da irin wannan wannan duk haramun ne nau'i ne na wato ainihin yaudara kuma ba daidai bane wani zaka sayin wani kuma a kiran za a samu a samu rama a tunka a tunka dai dam akan duk irin wannan wato ainihin haramun ne laila kullal janna ce wannan ba za su ga aljanna ba a wala yajidna riha ko ba za su ga aljanna ba wa inna riha la yajri min masirati kaza wa kaza cewa kankanshin aljanna yana ana jinsa daga shekara 500 Allah ba mu aljanna dawo muslim muslim ya rawaito wannan hadisi
4: ma'ana kasiyatun ay min ni'matillahi ariyatun min shukriha wa qila ma'anahu tasturu ba'd badaniha wa takshifu ba'dahu izhar li jamaliha wa nahwihi wa qila تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المضموم وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة رؤوسهن كأسلمة البغط أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه
3: نعم ومعنى معنى دي كاسيات دي شي كاسيات أي من نعمة الله دقى نعمة أبنجي سنة عني ما سقريتا دقى نعمة الله الله يباكي كومي قا كايا قا كومي أما كما نموكن كي قولي الله كسيتر شادي كنكي كي أدو ودي شراتك سوء باوة نمبا sau da ka irin su wannan su ne wanda suke tsaita daga neman ubangiji ariyatun da yake ariyatun min shukriha masu tsaita wato ainihin daga godiyar Allah ne ko su gode Allah su zama sun bi umarnin Allah da na manzon Allah sun tsaita ga barin godiya wakila an ce ma'ana dai tasturu ba'da badaniha tana suturce wato ainihin shashi rabin jikinta wata kashi babu ha kuma ta yayi shahi su ga kula irin wa'annan matan mafi yawa kayan da suke sa a jikin su rabi ne rabin jikin kuma duk a waje wata kashi babu ha ta yayi rabi izharan li jamaliha dan ta bayyana kyanta wa nahwihi da kuma makamancinsa وقيل هكا جاء تلبس الثوب تنا ساتفا رقيقا يصف لون بدنها ساتفا شات شات وند زين نونا جكينتا ديوا ان كغا وين كاي وين كاي ما كاي كاتشي كمر ما باسا سترا با wannan ya haramun ne wa mana mana dai ma ila dai shi ma ila tu ai kile shi an dati Allah ta'ala wanda suke karkacewa gabarin da'a gabarin buku banin Allah madaukaki sarki amma yanzu muhanna himuzuhu da kuma abin da ya lazamta suke yi ki mumilatun da yake mumilatun ayu allimna gairahunna wanda suke sanar da wadansu da yawa za a tafi wajen wata ita za ta koyar da shekenci ta kaya sai ta koya miki taka sai ta koya miki tafiya sai ta koya miki gashi nan dai abubuwa iri kuma ba mijinki zaki wa ba zaki zaki yau duniya ta gani ta shikenci to duk irin wannan haramun ne ayya nuna gairu hunna san da wadansu filahunna almazmuma aiki abun zargi wakila aka ce ma'ilatun da yake ma'ilatun yamshina mutabakhtiratin tana tafiya tana ta kama da yawa yau wasu kasashen na saboda suna ganin sun more sun ware sun ci gaba har jera mata ake ana sa su tafiya kuma a ce wacce ta samu daraja kaza ba ta san cewa a rahin daraja ta samu ba saboda ga a koya mata tafiya tana takama mumilatun da aka safi hinna ana nuna musu wato suna karkata da kafadu su juya nan dan su dauki hankalin wato harkar koyan uwansu ila ka ce ma'ilatin da ya ce ma'ilatin yanka shidna almishtatan mela'a wanda wato masu tara gashi irin tara gashin na masu karkatarwa waye almishtatin bagaya shine irin tara gashi irin na kilaki da yawa da an ji ginin kilakai ko an ga su ga irin kamar su daban ko sun tara gashi himaka ko sun dora kallabi na rashin arziki na tsaya da sauransu saboda haka yan uwa musulmi duk wannan malami yana bayani akan irin waɗannan mumilatu yuma shidna mayar hunna suna wato ainihin suna ana wannan musu taje gashi tilka na mashidata shi ne ainihin wancan ga taje gashi rufe hunna kawunansu ka asnimatin bukti kai ka ce to zan laƙumi ayyuka jirna ha suna girmama kan an ga kaga ai kan bai gashi sai ga shi kasu to saboda yadda sai ga kan yayi girma bilafin ayyuka jirna suna girmama kan bilafin da taro shi imamatan ai kamar wato kai kata roni ko kata saro ko kata ko kata dan kwali ai isabatin awana hawi asa wato ainihin igiya a tunka iya rama daewa a kan in ka gani zai fi kai wannan gashin ya isa duk wannan harka ce ta yaudara wanda wannan malami yake bayani a kansa ya kamata ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu yi aiki da umarnin Allah da manzon Allah ya zama kuma ana ba yara kyakkyawar tarbiya musamman maza da mata dangane da wato ainihin kada a ji a faɗa munanan ayyuka alhamdulillah.
0: A wannan hadisi da muka gabatar dukansu sun yi wato ainihin farko sun yi magana akan amanoni kamar wato ainihin mujahidai yadda za a kiyaye wato iyalinsu matan da suka bari da dukiyoyinsu da mutuncinsu saboda mutumin da ya tafi yaƙi dai kare gina al'umma da dukiyoyinsu da ya kamata lalle a kula da amanarsu sojoji ne ƴan sanda ne immigration da kowane wanda zai ba da aiki gudunmawa ta aiki na ƙasa musamman don Allah ya zama wajibi a kiyaye wato ainihin amanar abin da ya bari amana ko Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah ya'muru an tuddu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku